0: mustafa man ja dagal la ci sablo te goduna
1: man ja dagal la ci sablo te goduna
0: mustafa sama jemangi sama nyepangi sama